tau tau le tau mata kei nanga ki he motu ko Australia, nā kei longone tau le hongalau toru ke whahe tapu nei koe riuna a tau toru, ke he whakanongonongo atu ki a lau toru, ke he, o kio, ke he whahe tapu. Fōne ne hanga au atu tau toru ke he mata mata kei nanga. Kei tau tai whaka ui ki a lau toru hei whahe matu taki mai ka ha, ma ue matu taki anga ki he a tau toru. Nā taongu mei rau whuki ni, hei ngota mena tu tupu ka ha ke tau maanga ia po ke tau, ka ina halau tōru ne ha hai ai ke he tau mtakawi i Australia ki tau mga hanei. Fia fia fō ke rangoa na halau tōru ke tau mga aho ne whae whakailoa mai halau tōru. A tau ngā hua ne kua whakawhita ki ai ke he whahe langi nā. Pia me niwe ane ne whae whakana ngonongo mai a koi ke ai mkapsinga.